esense wo wuye bone mu na bone no de wuye ntinum enipa nya bone hu nyansa ene nipa di bone no so bi a wo magi yesu ni ya wadwene nyina aye bone adwene wadwene nyina aye me se wo hu se wankasa no wo kra no ya me wuye nyankopon wo hu se wo bia ni wo betimi atufo de ne wuye nyina ne ne tire woni so e na wo ye be so meje urade di na so di nyankopon asem ene nam a anukrom di a wo hu se enipa wo ne wo se wo nyankopon bi ene bo wo na wo no na asem so ene se so di nante de de wuye nyina no sa wo nye urade di ya wo ye bone ya bibia empusu wo de akokodro na ye na so meje urade di a se obone fo no episode ada wa wunya atenka se ade a wo ye no enye ade a wo ye no enye wunya sa atenka no but ene nipa timi ye bone a wunya atenka bia e che se nyame honhom enni ni mu a ebetimi aprompt no bone mu ana me na nyi se me na bone mu ana wo me esanse wo wo ye bone mu nti no idipati mi jai onyankopa na obo no no no akwatete na tie si wo se enete no e ye ni yankopa na tie ono akwatete ye wo wono ano atete na tie no de famu bibi what is anase so kwa obi na aya mano a ana okoto ya se eye akuaba se eye suman bi ana okoto wosirim ana ode besi ho a wo twa moje gusu a no no akwakoto no se ne nana no no ne nyankopon no no and the gold ya enkofo